0: ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trola Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini. Dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan-percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
5: Doa mohon rezeki.

Ya, kembali lagi di Rentak 97.5 kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa kita orang bagi yang sedang mendengarkan kami ketika ini menerusi radio Bintulu FM, kita orang juga boleh ikuti kami menerusi frekuensi 97.5 di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, di sedikit perkongsian untuk anda semua di jam yang pertama, yang mana saya ingin kongsikan iaitu untuk warga sekitar Sungai Kemenar dan kawasan berhampiran. Jangan lupa program jualan ramah madani bergerak akan berlangsung esok, iaitu pada 28 Mei 2026 bertempat di Rumah Saong Anak Mungkin, Sungai Kemenar, Jalan Bintulu, Kuala Tata, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang, ataupun sementara stok masih ada. Inilah peluang terbaik untuk anda semua, semua untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan. Menerusi inisiatif jualan rahmah harga kasih sayang. Jadi jom ajak keluarga kita orang, jiran ataupun kawan-kawan datang beramai-ramai memeriahkan program sambil berjimat cermat. Jangan lepaskan peluang keemasan itu untuk berbelanja dengan harga yang mesra. Nah, ingat ya, 28 Mei 2026 Rumah Saong Anak Mungking di Sungai Kemenar. Dan juga perhatian kepada semua pengguna jalan raya di bahagian Bintulu, dimaklumkan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat akan dijalankan di beberapa persimpangan sekitar Jalan Tun Razak pada esok, iaitu 28 Mei hari Khamis, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan lokasi yang terlibat ialah persimpangan Jalan Tun Razak dan Jalan Kampar Budin berhampiran Cenghua, Jalan Tun Razak dan Jalan Rakawi Yusuf berhampiran Tan Guan Miu, serta persimpangan masuk ke The Spring Bintulu. Dan sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati ketika melalui kawasan terlibat dan mematuhi arahan keselamatan serta lampu isyarat sementara, dan merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Dan itulah sedikit perkongsian yang hendak disampaikan. Semoga kita orang semua ambil perhatian. Baiklah, jam menunjukkan pukul 9.37 minit pagi. Kita akan terus berhibur dengan lagu Amelina, Bulan Cinta, untuk di jam yang pertama. So jangan ke sini-sini, teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Slam dengan lagunya Grimis mengundang permintaan lagu daripada Andrew EB kita dan telah membawa kita 11.22 minit pagi. Dan sebelum saya bacakan kiriman salam daripada rakan-rakan yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, sebelum itu saya ingin wawarkan untuk warga Bintulu, sama-sama kita memeriahkan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun 2026 bertempat di MRSM Bintulu, dan penyertaan telah pun dibuka dan terhad kepada 16 pasukan sahaja. So bagi yang anda berminat, cepat-cepatlah kita orang daftar, terus sejak pergi ke Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu untuk kita orang daftar, dan maklumat lanjut ada dekat SIA. Jangan lupa tarikh tutup penyertaan adalah 29 Mei 2026. Itulah sedikit perkongsian mengenai Liga Sukan Komuniti 2024 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun untuk kelak di MRSM Bintulu. Dan juga berita baik khas untuk pengusaha serta pemilik kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak dan juga di Labuan. Untuk anda yang belum tahu, permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi ataupun SKDS kini sudah dibuka pada 4 Mei 2026 yang lalu. Jadi kepada yang layak, bolehlah buat permohonan secara dalam talian menerusi portal rasmi KPDN ataupun di mysubsidi.kpdn.gov.my. Itulah sedikit perkongsian mengenai permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang telah diumumkan pada 4 Mei 2026 yang lalu.

Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Ching Suni. Katanya, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua Muslimin. Katanya, salam mesra buat semua. Salam sejahtera buat kita orang semua. Dengan mohon diputarkan sebarang lagu raya nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan daripada Rashida Idi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rashida Idi. Selamat bertugas, selamat pagi buat pendengar Bintulu FM dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Putarkan lagu Selamat Hari Raya Rahimah Rahim untuk pendengar Bintulu FM. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Kekal Bahagia untuk anda di jam yang ketiga. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi kekal di Rentak 97.5, kekal setia bersama dengan Bintulu FM. Baik, bagi anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini menerusi radio Bintulu FM, kita orang yang juga boleh mendengarkan kami di frekuensi 97.5 di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi live Facebook RTM Bintulu. Dan sedikit perkongsian untuk anda di bahagian di sekitar bahagian Bintulu. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan klinik pakar di Hospital Bintulu akan ditangguhkan sementara sempena sambutan Hari Gawai dan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong pada 3 hingga 4 Jun 2026 iaitu hari Rabu dan Khamis. Bagi pesakit yang mempunyai janji temu pada tarikh tersebut, anda diminta untuk menghubungi semula pihak klinik berkaitan bagi tujuan penjadual semula dan reschedule, dan pesakit juga disarankan untuk menyemak tarikh baharu rawatan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Dan untuk pertanyaan lanjut, boleh hubungi di pusat rawatan harian ataupun kaunter jabatan yang berkaitan di hospital. Itulah sedikit perkongsian mengenai penangguhan perkhidmatan klinik pakar Hospital Bintulu yang akan ditangguhkan 3 Jun hingga 4 Jun hari Rabu dan Khamis. Dan berita baik buat ibu bapa dan penjaga anak autism di seluruh negara, permohonan subsidi yuran pembelajaran autism 2026 kini dibuka semula bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Dan melalui bantuan ini, sebanyak RM1,000 secara one-off akan diberikan kepada anak autism yang layak bagi membantu meringankan kos pembelajaran dan intervensi awal mereka. Dan antara syarat kelayakan ialah permohonan mestilah warga negara Malaysia, anak autism pemegang kad OKU JKM berumur bawah 18 tahun dan pendapatan per kapasiti di isi rumah tidak melebihi RM5,000 serta mengikut pembelajaran di pusat pembelajaran bertauliah. Itu adalah sikit perkongsian mengenai subsidi yuran pembelajaran autism 2026 kini dibuka semula bermula pada 15 Mei yang lalu hinggalah 15 Mei Julai 2026 ini nanti. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada M. Nasir dengan lagunya Satu Hari di Hari Raya untuk anda di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Rahimah Rahim dengan lagunya Selamat Berhari Raya, permintaan daripada Rashidah Idi kita. Dan terima kasih kerana masih setia bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman mereka di Facebook RTM Bintulu, dan iaitu daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiar melalui Rentak 97 Bintulu FM dengan ucapan Selamat Hari Raya buat semua pendengar Bintulu FM. Dan cuaca kat Miri pagi tu mendung katanya. Dan kita menyapa daripada Iba, daripada Nora Ngah Nora, Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga pada Vinci Ngulan, Selamat Hari Raya Haji buat keluarga teman di Wisma BDA Bintulu dan orang yang mengenali dirinya dengan ucapan semoga sehat selalu. Dan Dublin Dublin K Baja, hai selamat pagi, selamat pagi juga Dublin K Baja, dan selamat bertugas DJ Shah, ceria ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serianto. Salam dengan ucapan salam selamat Hari Raya Haji buat Masnah Loso, Jaiton S Bia-bia dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan juga daripada Indo Kenawit dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas dan ceria-ceria selalu buat pendengar Bintulu FM. Itulah daripada kiriman-kiriman daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini untuk anda. Hai Kumang daripada Rambles Water untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Info Solat Zon 3 di Bintulu FM.
2: Sekarang disampaikan info solat bagi waktu Zohor untuk Zon 3 yang mengumumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu waktu Zohor 12.27 minit tengah hari.
1: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar, dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby

0: Siti Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesulang laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
1: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedialah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu air tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Kota Nalihari. Tadala Mai, Pemerindang Malam.
1: Mai FM, Sebulan Sejalan.
2: Sadalamay.

0: Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia GIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah. Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyuruh semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting

bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos benar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan Jas. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di Banda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hashtag nimm die aktiv dir
1: to. Ohne
0: Liga kita ninteng hari dua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.

Biak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.